0: בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: Ay, mi Dios.
2: Agradecerle a estos ojos que la vieron llorar una vez.
3: DJ Chino.
2: Y a tu